0: arrangement by Elias Shearsat.
1: لحظه های رفتنه، حالا اون میخواد بره، داره تنها میذاره با یه دنیا خاطره.

0: دل کشکیگه بخار صورتن چیزین
1: نفاست بخار صداسه کنگل اینگیز یشنتسن
0: کنگل اینگیز یشنتسن
1: بزده بخار مفصومه بزده